0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, ta-i să duci și avei.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De aribaru! De aribaru! De
1: aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru!
0: De aribaru! De
1: aribaru! De aribaru! De aribaru!
0: De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru!
2: De aribaru!
1: De aribaru! Ne-am bașa de aribaru! Ne-ai pe pu, bașa de aribaru!